berupaya membentengi diri mereka, menempuh sebab-sebab yang bisa menyelamatkan mereka, agar mereka yang bahan-bahan yang kata Allah SWT, an-nas wal